0: Io Rakia.
1: O da krumpira gospođa.
0: Čekam venim.
1: O da krumpir gospođa.

0: čaka, krošni javora zaplete.
1: Kad udari iz griđa podne, preko trga prema jugu.
2: Golubovi kad polete prema nebu kao prema drugu.
3: Tri, četiri.